أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك

فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون.

0: TRT Kurdî Radyo Dengê Muzîka Kurdî
1: Pînekî kebû mêrevê nexweş bû di ber sikiratê de bû me lew ser Yasînê dixwend bakir go cîranê gohê gogo men di dîlan gundê wê keçê çima tilmelabê go keçê mêrek nexweş li ber sikiratê de go wallah yadê zû dibora bavîkin xwedê zê here

deng li dinê be koma rozerîn êdî keçel ji neman hemûya ji xwe re porçêkir saheta wan jî xweş be gotarên ezîz Recep Seyhan nivîsandê gotê selam aleykum ve aleykum selam ser çava roj baş siva bixêr be ez Recep ji Mêrdînê gundê zengan torî ser çava zengenî zengani yan jî wek eşîr jî navê wan tarîxê de tê gotinê Kutiye ku şivan perver xeydoke dixwazim hema li ber destê me li eywanê xewkirî heye keke Recep قد بلا نسكنا كلام كده

Wey saata ta xoş xoşka şehriban û rehma xwedê li Murad Bektaş mamoste be, bi nav nûr û gulan da be. Gudarên aziz ev helbesta bi xemn û rewşa şîrîn û xweşa zimanê kurdî jî ya Şikoyê Hesene. Li şaerê serdema Sovyetê xwedê rehma xwe lêke. Emer Faruk Feyatê me heye hûn zanin ew ê ku pirsaj millet dike û cewaba dide û xelata dişîne ew ê xortê hêja. Wî jî kitaba Şikoyê Hesen ji herfên kirîlî aniye ser herfên latînî. Çar kitabên Şikoyê Hesen rahmetî. Gudarên aziz mesaj tên serhet dağ nivîsandiye gotiye ku mamoste gelo dikarî ji kerema

0: deng li dinê be xwişka rojda guhdarên ezîz mesajên wetin azad nas nivîsandiye gotiye silav û rêz ez ji nisêbîna rengîn digerim wey ser çavê min qurban ji vir heya sêbînê strana birader kezîzer pêşî ji bo hemû şofêra û bavê min seyîd xêredîn diyarî dikim ser çava oxiraweya xêrê be xalê seyîd xêredîn bi xêr û xweşî herin vegerin xwişka me ebrû bayraktarê me ser şandiye gotiye roj baş Ez ji mûşê ji kopê evrû ji bo delalê dilê xwe hevjînê xwe kulfetê xwe caner dixwazim xecê tu nizanî ka xwişkê em lê bidirin xecê kijan stranê bi ber destê me hazir be li gorî şahî govend reqs û dîlanê em ê ji we re lêxin dîsa keke ser dem nivîsandiya strana dorê de gotiye ji boyî gundê xwe dixwazim taxikê vanedokiya vanedokiya yn wek kapadokiyê kiriye ji ber ku li vê derê jî heman şeklên xwezayî hene û kekê minî sînan sînanê kirîv mesajeke bi deng şandiye egîdê çiyayê dêrika çeyê mazî
1: eke abdulla roj baş ez ji mêrgînê ji dêrikê ji gundê şewalatê sînan keke ez ji xelîl xemgîn û hozan diyar strana nîne dixwazim tu bînî ser radyoya ze kêfxweş dem baş
0: Vay ser çava, gerem ki ji bo xuşka min, peşi, xece, bilabeje, gule oyoy.

Saata ta xoşxuşka xece dengê tel dinê ve gudarin aziz. Mesaj ten Semet Doruk nivîsandiye. Gotiye selam aleykim sibah bixêr ve aleykim selam ser çava. Gotiye sveşana ve ser xêre ve li Eyntabê li hapishana nizî bêda apê min Mahmud Doruk û hevalên wî ji bo xatirê wan ji me re stranek lêxin Aynur Doğan melhev kir em ê jêra keça Kurdan lêxin Xwedê hemû girtiyan hemû însanê tengayê de ji wê tengayê xilas ke. Ji hemû tengayiyan ya rast. Metin Mişti nivîsande gotiye Silav ez Metin ji bo kekê min Letîf û ji bo birayê min Tolga ji Hozan Diyar stranekê dixwazim. Ser çava gavadin Hozan Diyar û Xelil Xemgîn Sînanê kirîv ji me xwest em ê lêxin înşallah. Keke Abdullah sibah te bixêr be ez ji bo xanıma min li cem min rûniştiye ez Mesud Bozan ji bo Narîn Bozanê xanıma min Narîn Bozanê gotiye stranekê dixwazim û ji bo temamê hevalên ku di radyoyê de dixebitin silava dişînim mala we hemûya ava qurban avatir be Xwedê te û xwişka min bi hev re pîr û kal bike û bi xêr û xweşî destê we ji hev ve neqetîne kerem kin pêşiya min Aynur Doğan lêxin paşê jî Xelil Xemgîn û Hozan Diyar dorê dane kerem kin.

Deng dine be Burhan Toprak Godarin Aziz na azad nas ji me kezizer xwest ji bo xatirê azad em ê hema kezizerê lêxin Adem Tepe ve bistirê mesajek Mehmet Şerif 04 şandiye gotiye ku Merhaba Keke Abdullah ez Şerif stranak u anahan hune lêxin strana de dore de ji bo xuşka xwa got ez vek diyarî dişînim em gelek işte hazikin qurban dil bi dile xudê ke maya ve nede Ez ji bo xizmeta ve her tim hazır û amade me. Kerem kin ji bo xuşka min û ji bo kesên ku li me guhdar dikin Adem Tepe Gezîzerê.

Boy saat xoş bi Adem Tepe denge tel dinibe keke aziz guhdarin heja naha Muhammed Mehdi Çevik. Ji panosê me ji xelkê panosê ji me re mesajan şandiye gotiye ez xelkê panosê me li Esenyurdê me silav ji welatê min ra ji we hemûye re silav gotiye serçavê min hûn daxwaziye me tînin silav tînin ziman hûn dengê me digînin hev ji bo hemû girtîgehan gotiye em silava dişînin û em dixwazin ku jiyana xwe bi dilê xwe derbas kin û ji bo kesên ku di girtîgeha de ne jî derkevin derve bi îzna re bê alemê bila gotiye ku daxuyaziya min metîn girtîgeha te yek ji bo Yehya Berakewî bişîne ha ji bo Yehya gotiye ji bo Yehya mesajek kilameke gotiye ez dixwazim ser çava em edresa xwe bêjin êdî nîsata dawiye we çi xwest ew kare Telefona me ji bona WhatsApp 0505-784-47-78 Instagrama me TRT Kurdî Radyo ji bo Muhammed Mehdi Çevik û ji bo Berake Yehya MS

Saata ta xoşbekeke Şahin, Şahê, Bedo, Guhdarên Aziz, mesajek hatiye ji Bursayê. Silav rêz navê min Aziz, ez û kurdêxa Mihemed Asaf niha li we guhdarî dikin wey qurban ser çava tên çavê Mihemed Asaf. Ji Îmad Memed govendekî hûn ji me re lêxin em ê kêfxweş bibin gotiye û wekî din mesajek hatiye em re gotiye ku qewet be ez operatorê biçerê me wey xwedê qewetê bide hûn donê me bi çi lêxin ya bo? Bi kaye yan bi heq, heq be çi qasa îsal? Ez gotiye ku tufan derince şevko dixwazim me şevko yek ve sibi lêxist kam lêbir nemê çawa çêkin bira vêga ve helperke yek were ji bo zaxoya îslam zaxoyî bila bistirê.

deng li dinê be. Grup Seyran û guhdarên Aziz hûn Ganî Nar zanin, hunermend Ganî Nar. Keçka wî Zîlan Nar ew ê ji niha ji me re bistirê, nermê ew ê bêje, kerem kin werneyê.

Deng li Dinêbe, Xuşka, Zilan, Nar, Keçka, Qanî, Nar. Guhdayên Aziz, ji Enta bi Erhan mesaj şandiye. Gotiye ku ez ji bo Mecid Tombak di hebsa Nizipê de niha disekine. Wî û hevalên wî ji grup Seyran Stranekê dixwazin. Erhan me gava din axilê Zeynol lê xistibû li şûna wî em ê yeka din ji wera lêxin, yeka xweştir me lêxin. û dîsa Yûsuf Zengîn nivîsandiye gotiye merheba ji evê re Remezan Çelîk pismamê min li Îskenderûnê digihê daye ji bo wî stranekê dixwazim mala te ava qurban avatir xwedê we ji hemû tengayên xilas ke û lawkê botê gotiye Emir çû ez nagihime ez ne şême wê xemê ew jî gotinek ciwanekek Abdullah rast e saata te xweş be êdî derd û xem xilas kerem kin sosinê mêrga kekê min egît can bila bistirê

Abdihan Destpêkir. Ez Abdullah Koçalın. Civîna NATO'ya destpêkir. Serokên dewletî hikûmetên Siûdî Welatan, nêzî sed wezîr, gelek diplomatên paye bilind û temsîlkarên saziyan dê şêw rû mişêwiran bikin. Sekreterê Giştiyê NATO'ya Mark Rutte got, Tirkiye di nav NATO'ya de endamekî xurt e. Herêma wê mühîm e. Baş e ku ev civîn li Enqerê çêdibe. Serokwezîrê Almanyayê Merz got em dixwazin di nav NATO'yê de wek hevgirtineke ruhê Enqerê çêbe. Serokdewletê Ukraynayê Zelenskî li ser civîna NATO'yê peyvî got em li hêviyê ne bona welatê me jî qerareke xêrê jê derkeve. Serokê Amerîkayê Trump jî diyar kir ku di civînê de wê li ser şerê Rûsya û Ukraynayê jî xeberdin û wiha pêda çû. Ez dibêjim qey em ê safî bikin. Wezîrê karên derve Hakan Fidan got ewlehiya Ewropayê ne tenê yekîtiya Ewropeyê. Tirkiye bi xurtbûna pîşesaziya parastinê, hêza diplomatîk û dereceya xwe ya nav NATO'yê aktorekî sereke yê ewlehiya Ewropeyê. Wezîrê parastinê Yaşar Güler got divê NATO li Enqere biryarên zelal bide. Em xala pêncan bi dil û can qebûl dikin. Sozên siyasî wê bi hêza eskerî werin xurtkirin. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran got, Tirkiye ji 1952 diyan bivirve di NATO'ya de hevalbendekî hêja ye. Di nav îttifaqê de artêşa mezin ya duyeme. Serokê Sanayiya Parastinê Haluk Gürgün got ev civîna NATO'yê wê piştrast bike ku Tirkiye diwarê ewlehî û parastinê de welatekî pêbawer e. Şirketa teyareyan rêhewayên Tirkiye diyar kir ku ji bo civîna NATO'yê rêwiyên ku tên Enqere û ji wir diçin îro û sibe wê karibin rezervasyonên xwe bê pere biguherînin. Doza sîxuriyê ku Ekrem İmamoğlu tevî sê kesên din tê darizandin, taloqî 29 îlonê bû. Li Şîlaya Stenbolê sê meriv di behrê de windabûn. Ji wan cinazeyên diduyandîtin. Li Qirikqaleyê otobusek wergeriya, 41 meriv birîndar bûn. Li Qeyserî Melik Gaziyê sê wesayît li hev ketin, 2 kes birîndar bûn. Li Erzeromê şoferê 17 salî guhne da polîsan û reviya, 83,000 lira ceza xwar. Ji Dûdiyê meha Adarê bivirve Israîl axûnxwar li Libnanê qetl û qutilan dike. Hejmara kuştiyan bû 4,319. Israîla dagirker li şerîaya Rojava bi ser gund û bajarokan da girt. Her wiha li Nablusê jî gelek dar qutkirin. Çapemeniya Israîlê diyar kir ku peymana avê wê neyê dirêjkirin. Bi wê peymanê av bi erzanî diçû Urdunê. Hamasê got, komîteya xebata hikûmetê ya li Xezeyê ji bo menfaetên millî û sebak û hincet ji Israîlê re çênebin îstîfa kir. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 3,535. Li Kongoyê hejmara kesên ku ji ber nexweşiya Ebolayê can da bû 1,561. Guhdarên Eziz, bultena me qediya. Bi xatirê re.

Guhdarên Aziz, îro hefte tîrmeha 2026 roja sêşemeye. Di TRT Kurdî Radyoya de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Civîna NATO'ya dest pê kir. Serokên devlet û hikûmetên 32 welatan, nêzî 100 wezîr, gelek diplomatên paye bilind û temsîlkarên saziyan dê şêwir û mişêwiran bikin. Sekreter Giştiyê NATO'ya Mark Rutte got, Tirkiye di nav NATO'ya de endamekî xurt e. Herêma wê mühîm e.

Başe ku ev civîn li Enqere çêdibe. Serokwezîr Almanyayê Merz got em dixwazin di nav NATO-yê de wek hevgirtineke ruhê Enqere çêbe. Serok Devletê Ukraynayê Zelenskî li ser civîna NATO-yê peyvî got em li hêviyê ne bona welatê me jî qerareke xêrê jê derkeve. Serokê Amerîkayê Trump jî diyar kir ku di civînê de wê li ser şerê Rûsya û Ukraynayê jî xeberdin û wiha pêda çû. Ez dibêjim qey em ê safî bikin. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan got ewlehiya Ewropayê ne tenê Yekîtiya Ewropeyê. Tirkiye bi xurtbûna pîşesaziya parastinê, hêza diplomatîk û dereceya xwe ya nav NATO-yê aktorekî sereke yê ewlehiya Ewropeyê. Wezîrê parastinê Yaşar Güler got divê NATO li Enqere biryarên zelal bide. Em xala pêncan bi dil û can qebûl dikin. Sozên siyasî wê bi hêza eskerî werin xurtkirin. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duran got, Tirkiye ji 1952 diyan bivirve di NATO-yê de hevalbendekî hêja ye. Di nav îttifaqê de artêşa mezin ya duyem e. Serokê Sanayiya Parastinê Haluk Gürgün got ev civîna NATO-yê wê piştrast bike ku Tirkiye di warê ewlehî û parastinê de welatekî bêbawer e. Şirketa teyareyan rêhewayên Tirkiye diyar kir ku ji bo civîna NATO-yê rêwiyên ku tên Enqere û ji wir diçin îro û sibe wê karibin rezervasyonên xwe bê pere biguherînin. Doza sîxuriyek û Ekrem İmamoğlu tevî sê kesên din tê darizandin, taloqê 29 îlonê bû. Li Şîlaya Stenbolê sê meriv di behrê de winda bûn. Ciwan cinazeyên de duyan dîtin. Li Qirikqaleyê otobesek wergeriya, 41 meriv birîndar bûn. Li Qeyserî Melik Gaziyê sê wesayît li hev ketin, 2 kes birîndar bûn. Li Erzeromê şoferê 17 salî guhne da polîsan û reviya, 83,000 lira ceza xwar. Ji Dûdiyê meha Adarê bivirve Israîl axwînxwar li Libnanê qetl û qutilan dike. Hejmara kuştiyan bû 4,319. Israîla dagirker li şerîaya Rojava bi ser gund û bajarokan da girt. Her wiha li Nablusê jî gelek dar qut kirin. Çapemeniya Israîlê diyar kir ku peymana avê wê neyê dirêj kirin. Bi wê peymanê av bi erzanî diçû Urdunê. Hamasê got, komîteya xebata hikûmetê ya li Xezeyê ji bo menfaetên millî û seba ku hincet ji Israîlê re çênebin, îstîfa kir. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 3,535. Li Kongoyê hejmara kesên ku ji ber nexweşiya Ebolayê can da bû 1,561. Guhdarên Ezîz, bultena me qediya. Bi xatirê re.

Dudarên Aziz, îro heftê tîrmeha 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 3-an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Sekreterê Giştiyê NATO'ya Mark Rutte got, Türkiye di nav NATO'ya de endamekî xurt e. Herêma wê mühîm e. Baş e ku ev civîn li Enqereyê çêdibe. Serok Wezîrê Almanyayê Merz got em dixwazin di nav NATO'yê de wek hevgirtinekê ruhê Enqereyê çêbe. Serok Dewletê Ukraynayê Zelenskî li ser civîna NATO'yê peyivî got em li hêviyê ne bona welatê me jî qerareke xêrê jê derkeve. Serokê Amerîkayê Trump jî diyar kir ku di civînê de wê li ser şerê Rûsya û Ukraynayê jî xeberdin û wiha pêda çû. Ez dibêjim qey em ê safî bikin. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan got ewlehiya Ewropayê ne tenê yekîtiya Ewropayê. Türkiye bi xurtbûna pîşesaziya parastinê, hêza diplomatîk û dereceya xwe ya nav NATO'yê aktorekî sereke yê ewlehiya Ewropayê. Wezîrê parastinê Yaşar Güler got divê NATO li Enqere biryarên zelal bide. Em xala pêncan bi dil û can qebûl dikin. Sozên siyasî wê bi hêza eskerî werin xurtkirin. Serokê ragihandinê Burhaneddîn Duran got, Tirkiye ji 1952 diyan bivirve di NATO'yê de hevalbendekî hêja ye. Di nav îttifaqê de artêşa mezin ya duyem e. Serokê Sanayiya Parastinê Haluk Gürgün got ev civîna NATO'yê wê piştrast bike ku Tirkiye di warê ewlehî û parastinê de welatekî pêbawer e. Şirketa teyareyan rêhewayên Tirkiye diyar kir ku ji bo civîna NATO'yê rêwiyên ku tên Enqere û ji wir diçin îro û sibe wê karibin rezervasyonên xwe bê pere biguherînin. Doza sîxuriyê ku Ekrem İmamoğlu tevî sê kesên din tê darizandin, taloqê 29 îlonê bû. Li Şîlaya Stenbolê sê meriv di behrê de winda bûn. Ciwan cinazeyên de duyandîtin. Li Qirikqaleyê otobesek wergeriya, 41 meriv birîndar bûn. Li Qeyserî

Melik Gaziye Sey ve Said Lehev Ketin du kes birîndar bûn. Li Erzeromê şoferê 17 salî guhne da polîsan û reviya 83,000 lira ceza xwar. Ji Dûdiyê meha Adarê bi vir ve Israîl axûnxwar li Libnanê qetl û qutilan dike. Hejmara kuştiyan bû 4,319. Israîla dagirker li şerîaya Rojava bi ser gund û bajarokan da girt. Her wiha li Nablusê jî gelek dar qut kirin. Çapemeniya Israîlê diyar kir ku peymana avê wê neyê dirêj kirin. Bi wê peymanê av bi erzanî diçû Urdunê. Hamasê got komîteya xebata hikûmetê ya li Xezeyê ji bo menfaetên millî û seba ku hincet ji Israîlê re çênebin îstîfa kir. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 3,535. Li Kongoyê hejmara kesên ku ji ber nexweşiya Ebolayê can da bû 1561. Guhdarên Eziz, bultena me qediya. Bi xatirê re.

Gudarên Hêja îro heftê tîrmeha 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Sekreterê Giştiyê NATO-ya Mark Rutte got Tirkiye di nav NATO-ya de endamekî xurt e. Herêma wê muhîm e. Başe ku ev civîn li Enqerê çêdibe. Serok Wezîrê Almanyayê Merz got em dixwazin di nav NATO-yê de wek hevgirtineke ruhê Enqerê çêbe. Serok Dewletê Ukraynayê Zelenskî li ser civîna NATO-yê peyvî got em li hêviyê ne bona welatê me jî qerareke xêrê jê derkeve. Serokê Amerîkayê Trump jî diyar kir ku di civînê de wê li ser şerê Rûsya û Ukraynayê jî xeberdin û wiha pêda çû. Ez dibêjim qey em ê safî bikin. Wezîrê Karên Derve Hakan Fîdan got ewlehiya Ewropayê ne tenê yekîtiya Ewropê ye. Tirkiye bi xurtbûna pîşesaziya parastinê, hêza diplomatîk û dereceya xwe ya nav NATO-yê aktorekî sereke yê ewlehiya Ewropê ye. Wezîrê parastinê Yaşar Güler got divê NATO li Enqere biryarên zelal bide. Em xala pêncan bi dil û can qebûl dikin. Sozên siyasî wê bi hêza eskerî werin xurtkirin. Serokê ragihandinê Burhanedîn Duran got Tirkiye ji 1952 diyan bivirve di NATO-yê de hevalbendekî hêja ye. Di nav îttifaqê de artêşa mezin ya duyem e. Serokê Sanayiya Parastinê Haluk Gürgün got ev civîna NATO-yê wê piştrast bike ku Tirkiye diwarê ewlehî û parastinê de welatekî pêbawer e. Şirketa teyareyan rêhewayên Tirkiye diyar kir ku ji bo civîna NATO-yê rêwiyên ku tên Enqere û ji wir diçin îro û sibe wê karibin rezervasyonên xwe bê pere biguherînin. Doza sîxuriyê ku Ekrem İmamoğlu tevî sê kesên din tê darizandin, taloqî 29 îlonê bû. Li Şîlaya Stenbolê sê meriv di behrê de winda bûn. Juwan cinazeyên de duyan dîtin. Li Qirikqaleyê otobesek wergeriya, 41 meriv birîndar bûn. Li Qeyserî Melik Gaziyê sê wesayît li hev ketin, 2 kes birîndar bûn. Li Erzeromê şoferê 17 salî guhne da polîsan û reviya, 83,000 lira ceza xwar. Ji Dûdiyê meha Adarê bivir ve İsrail axûnxwar li Libnanê qetl û qutilan dike. Hejmara kuştiyan bû 4,319. İsraîla dagirker li şerîaya Rojava bi ser gund û bajarokan dagirt. Her wiha li Nablusê jî gelek dar qut kirin. Çapemeniya İsraîlê diyar kir ku peymana avê wê neyê dirêjkirin. Bi wê peymanê av bi erzanî diçû Urdunê. Hamasê got komîteya xebata hikûmetê ya li Xezeyê ji bo menfaetên millî û seba ku hincet ji İsraîlê re çênebin îstîfa kir. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 3535. Li Kongoyê hejmara kesên ku ji ber nexweşiya Ebolayê can da bû 1561. Guhdarên Eziz, bultena me qediya. Bi xatirê ve.

0: Silav û her şadî ji bo we hemûyan em silavên xwe yê herî germ ji we re dişînin. Ez bawerim hûn niha li çar aliyê welat me guhdarî dikin. Hûn bi xêr hatin ser sera û ser çawa.
1: Belê guhdarên delal û hêja wek hevala min got em dizanin ku li gel vê mikrofonê em ne du kesin dengê me li çar aliyên welêt bi zêdetirînek mezin berbelav dibe. Ji bo wê yekê em gelekê bextewarin. Êgo niha dengê radyoyê xwe vekirine û TRT Kurdî radyoyê guhdarî dikin. Em silavê germ ji Diyarbekir û hetan tevahiyên bajarê xwe re hevok hevok ji we re dişînin. Îroyê got dengê radyoyê vekirine gelekî parxweşin. Çima me bernameke gelleke ter û tije ter baş amade kiriye. Stranên gelekî xweş wê werin ser radyoyê. Ji bilî wê sohbeteke li gora dilê we jî me amade kiriye. Em li ger vê mikrofonên Nesrînê û Nesîbene em dizanin ku dengê me tê we tê hemiya hûn jî dikarin ji mer mesaj û peyama bişînin. Rûpela me Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me ya WhatsAppê 0518 3018 3018 hejmara me ya WhatsAppê. Rastî em gelekî merak dikin, em dizanin ku dengê me berbelav dibe lê hûn ji me re binivîsînin. Pêka gelo hûn kîjan bajarî li kîjan gundî an jî li kîjan navçeyê me guhdarî dikin, em ê gelekî kêfxweş bibin. Ez we zêde nedim seknandin, dîsê em ê stranekê bînin ser radyoyê. Wekî were ser radyoyê ji dengê rojda dayê mirov li ser radyoyê we ye.

0: Îro, em ê bername xwe bi tiştekî gelekî şêrîn vekin. Em ê behsa çikolata bikin. Ez bawerim ku hûn şaşman lê rastî ji îro roja çikolata ya cîhanê ye. Em zarok tev de ciwan, pîr, em gelekî jê hez dikin. Her roj perçak jî bi neyê xwarin debara me nabe. Nesrîn jî her roj çaya xwe û çikolata xwe ji ber xwe kêm nake rastî û îro yek ji bo min jî aniye. Ez gelek spas dikim mala te ava.
1: Şu em goy ro roja wê em go lazim ku em bînin yani tiştê wê bînin cî em pîroz bikin. Mi ji derûnerê me teknîkî jî ranî û mi ji te re jiyanî mi go bera
0: her hebe.
1: Roja çikolata yê pîroz be rojeke gelek xweş ji xwe bi rastî mi go me şêranî bixwin ku ji bo min şêrîn xeber bidin. Ji xwe gotinê me jî wisa heye gotinê pêşî ya dibêjin ku kava got dibînin ku gengejiyek çerbet ve bise kunu am tiştaki şerin bıxun jibu am şerin haberdana bidin avuci geleke tiştiyen nukhoş dıxı navajı yana meşkwe gava go çikoda ta hebe ligali çay ligali kahve bunu havali hebdu Beyvan amman nafikin yani buna bak jotika iroji roja ve gaba mutamele konikiram hinaki peji kenyan rasti geleke kefa meji hat şkwede

0: Meyro bername xwe bi çikolata vekir me got ewel ka em devê xwe û gotinê xwe şêrîn bikin û em ê berdewam bikin. Belê kam binerin çikolata
1: Dîroka
0: rastî
1: wî
0: di
1: jî
0: nava
1: gelek
0: belê belê di
1: taybet e.
0: nava dîrokê de çawa cih girtiye. Dibêjin wextekî di nava xerkên kevnar de wek yekaya pera hatiye bikaranîn. Yani wek para birimi hatiye
1: Gelek.
0: bikaranîn. Ev rastî jî tiştekî bakeş bû ji bo me.
1: Gelek acîb e jî xwe gava bu
0: Belê.
1: melê konî kir.
0: Û dibêjin demek ê de tenê di nava qesran de kesê dewlemend
1: Nişaneya
0: xwarine.
1: dewlemendiyê.
0: Belê. Lê piştî qonaxa endüstriye, endüstri devrimi di nava xelkê de belav bûye. Û îro jî ketî nava malê me hemûya û em bûne mübtela wî tiştî.
1: Rastî tiştekî gelek e xwe şegava got min di serî de ji got nêvanê me tê bixwardînin ango dixwazgîniyan de her wegîdinê
0: Belê,
1: cihekî
0: belê,
1: taybet
0: belê, belê.
1: gava got min diçin nexweşxaneyan yê bi taybetî bi xwe re dibin eyda yekî golber dilê me gelek e wisa taybet ve jî em jê re jî vedixetînim çixolataya herî got a baş yê ji gelekî atal hez dikim. Yani bi hevdûra dibin dihêle ku hîn bêtir ew tekîliyê nav mirova xurt bibe. Her wekî din ez dixwazim mînakek din jî bidin pîra min sindoqa ku yêl malê veqetandîbûm. Gava got nêviyê wê tornê wê li hevdû kom dibûn îşa tamtît xurek gelek tê de bûn. Di nav wan de çikolata jî hebûm. Çikolataya got a herî xweş bi dakê zêdetinî ji wê hez dikir. Her gav jî didam ez gelek e bi Seûd'in bi rastî di wî awarî de jî. Yani didam ew jî dibû ku nîşaneya dewlemendiyê me bikişa berê xwe dida pîra min me dizanibû. Di wê sindoqê tiştên gelek e xweş hatiye veşartin.
0: Saet xweş. Wek te got ez herî ya zêde ji atal hez dikim. Hat pîra min got em ji guhdarî xwe jî bipirsim. Herî zêde ji kîjanê hez dikin gelo?
1: Rastî û hevalam tiştekî gelek e xweş got guhdarên delal. Hûn jî dikanin ji me re binivîsînin bê ka gelo hûn herî zêde ji kîjan çikolatayê hez dikin. Atal an jî a geleke şîr tê de hûn kîjanê pirî hez dikin ji me re binivîsîn em gelekî li hêviya we ne bi hevalam tu jî zêde tirî ji kîjanê hez dikin ev tu jî atal ne?
0: Valla yani ji bo zayıf mı ne de bejin ya tal baştır ile rastı
1: tendürüst...
0: ya gavur beter az cihaz dikim.
1: Ami pari ki tekem nav a duvarı tendürüstüye jeme peyd biçin li emdi ses etrana kebini ser radyoyu. Da davuye de ev sohbet ameya şerin ve berdavan bike ahlaklı şükran bi stranakhoya eman eman li ser radyoyu veya.

0: Guhdarê me yên dilovan, wekî min got, Nesîn her roj rastî çikolata xwe çaya xwe ji ber xwe kêm nake. Lê rastî ez şaş dimînim Nesîn, ez bêjim tu heqa, yani tu heqa dixwe vê çikolatayê lê çawa tu heqa zayıf e, tu çi ji me xef dike, tu çi ve dişêre?
1: Rastî ez dikarim veya bêjim wek mînakekê bi pîvan ez dixwim, yani rojê teqez, tal, areş, yani du perçe ewên go ez dixwim, wekî din ez zêdetirîn ez ji xwe bi ser dinaçim, gava go bi pîvan mere nêzî tişta bibe mere dikare xwe biparêze ji alî parêze de jî.
0: Wallah ev jî tiştekî baş e, lê ez dema dest pê bikim nemimkin e ew pîvan.
1: Ne ji xwe wisa lazim konekî ew jî em yani ew pîvana bi xwe karibin. Hîn jî nikarim bi xwe, dibêjim nefsa xwe nikarim zêdetirîm ser diçin, ê min got sînorê min yên wisa zixt hene ez li ber disekinim.
0: Ya baş ev ji xwe, yani em ya naxwin ya jî em dixwin em tam dixwin, wek tu dibêjim mere xwe jê kêm neke, lê wexta mere bixwijî wek te got bi miktareke.
1: Ji xwe wisa ye jî, dalî tendurustiyê jî ji xwe pîsipor dibêjim ku a tal bi rastî areş zêdetirîn ji bo tendurustiyê, ji bo dil û masûkan jî tiştên geleke ecêbî, yani tiştên başî dixe nava jiyanê, wek me gotibû dopamîn, yani a kêf xweş Şey zede dike. Am dikarın le zede şey bakın.
0: Veli vakte got şarizat bejin çikolata hormonun kef hoşiye zede dike. Be vakte am dukhun yani rasti ne hawce gam guhe qabidin şarizaj bi sporaji. Vakte am dukhun şqam khod hasin. Rasti kef amara bilin.
1: Ema ana guhdari kirne den gene sunu esibeyro zede kef hoşi te ve De ve ku me çikolata xwariye deri bername hîn bi Tirkiye famrov jî zêde dike. Yani bu wazin ku hinekî piçekî hûn dizanî ku gewlê we ketibe parîk çikolata hûn bixwin hûnê lê binarin ku hûn çi qase jîndewar bûne ne wisa ye.
0: Rastî teqez waye.
1: Wîro biceribînin rastî ana vê kêliyê hûn dikarin ku derfetê we hebe biceribînin hûnê lê binarin ku çi qas ku gewlê we baş bûm. Lê tiştekî din jî heye ku gewlê me baş dike ew jî stran e?
0: Stran.
1: Dîsa em ê stranekê bînin ser radyoyê ji dengê bawer labo li ser radyoyê we ye.

0: Guhdarî meyên delal, peyamek me heye em bixwînin. Serhat da gotiye êvar baş, ez ji eslê xwe ciwanê me lê ji Ankara ji we re dinivîsînim, strana Hemî Hecî dayê dixwazim. Em ji silavên xwe yê germ ji we re dişînin, ser sera û ser çava.
1: Rastî guhdarên delal hûn kî derê me guhdarî dikin? Enqere, İzmir, İstanbul her wekî dinê li çar aliyên welêt em dizanim ku

0: Eleqeyeke mezin û frekansên TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin. Kava guha min li gel van mikrofona li rex van mikrofona du kez di sekirin Nesrin û Nesîbe. Em dizanin ku em ne tenê ne dengê me berbelav dibe li çar aliyên welêt hezkirineke mezin û stranê me guhdar dikin. Ji bo vê eleqe we jî em gelekê spas dikin. Bi rastî em gelekê bextewarin. Kava gu em veya bizanim ku hîn bêtir kêfa me zêde dibe bi saya we. Kava gu kêfa me jî zêde dibe, bername me hîn bêtir xweştir de Em dibêjin ku du saete lêdi wê kêfxweşiyê de jî bi rastî em nizanin ku ew dem jî çawa derbas bûye. Dîsê gotiye weşan xweş xuşkên delal, ez stirana şahê bedo zewaca bê dil dixwazim, dilê min gelekê dêşe gotiye xuşkê Ömer Akşî ji me re gotiye. Bi rastî ku dilê te dêşe goz hêvî dikim di demeke nêz de ew birîna te bikewe dibe ku tu ji hezkiriya xwe veqetiyaye. Ez wisa hîz dikim lê. Ego tiştê got naçe ji xwe ez bawerim ku nebaşiye guhdarên delal, yanî got hûn bisebirînin. Ew dema ku dijwar jî wê di jiyana we de derkevekeke Ömer Akşît. Bislavê germ ji te re dişînin wê stran were ser radyoyê, pelkînekî bêtirîn bîhna te fire bibe wê stran were ser radyoyê.
1: Belê deniz roj hat tu ê bêje were canê.

Îro em dibêjin berî her tiştî, tendurustî, sihet, afiyet. Em dibêjin qey tendurustî tenê ne nexweşketine an jî xwarina baş e. Lê tendurustî ya rih û laş e. Em di jiyana xwe ya tevlihev de çawa karin bala xwe bidin laşê xwe?

0: hişê xwe. Emir îro li ser van hurgûliyên rojane baxivin. Kerem bikin em bi hev re li ser tendurustiya xwe bifikirin.
1: Bele guhdarên delal wek hevala min jî we bihîst bi rastî îro mêr ser van hurgûliyana bisekinin. Ji xwe gava got tendurustî di jiyana me de tunebe gelek pirsgirêkên mezin derdikevin holê. Li gor lêkolîna dibêjin ku yanî di nava jiyanê de nod û neh pirsgirêkê te hebe û li gel wan nod û neh pirsgirêka pirsgirêkeke tenê an tendurustiyê saetê derdikeve holê tevahiye ew nod û neh pirsgirêka derdikeve ji jiyana we tenê yek pirsgirêk derdikeve ew jî bandoreke mezin dide ser jiyana we yanî ku ez divê derê dixwazim çi bêjim tendurustî ev qase ji bo me ji bo jiyana me û ji bo pêşeroja me ev qase mühîm e yanî dibe ku hûn gelekî dewlemed bin daliya boriyê de lê gava got tendurustî mixabin ne li cî be dema tu tiştî tune ye îro me li ser vê mijarê bisekinin bi rastî em dixwazim ku hîn bêtir balê bigişînin ser di nava jiyana rojane de di kîjan tevgerê me şaştî nedalî tendurustiyê her wekî dinê ji kîjan tevgerê me li cî he li

0: Bele, me got tenduristi, peyva me lurma. Guhdan heje ve ku hun jî zanin sehet ne tenê tiştekî bedenî an jî laşiyê. Ji alî derûnî û civakî jî tiştekî bi temamî ye. Rêxistina tenduristiya cîhanî, yani Dünya Sağlık Örgütü jî dibêje tenduristî rek û pekbûna tekiliyên hiş û civakî ye.
1: Xoğu sayaga bu gau tekiliyane yek khatere teyid hebe. Yani serrasti çena ba de navbera rihyeme mejiyeme her vaki dine jila şeyme pergala veji kharad beyro mestervan taybetmen diyana biştegelin gohdarin delan. Hem de xoazın iro hiyin betir zeydetirin balay bükşini ser mijar yeşkwa mijar lisar me hamu yana yani lisar civakeye. Yani az de xoazın kuhun bu fikirin iro gu manzara yani xoyan keke heri

Li guhdarên Delal û Hêja saetê me demjimara me saet 6 nîşan dide ku em dizanin ku hêdî hêdî tav dikeve bin ewra û ber miğrubeyê belkî pêleyan ku germahiyê jî kêm bûye û êk o anan ha dengê radyo

0: Bele guhdarên heja, wek me got serkeftina kesan ya di navakar, perwerdehî û civakî, girêdayî tendurustiyê ye. Û ew civak dibe berhemdar û têkiliyên ku bi sihet û hevseng ava dibe. Yani berhemdariya civakî û aborî bi pêş dixe.
1: Xwe wisa yani guhan bifikirin di jiyana xwe ya rojane de jiyekî nexweş be, enerjiya wî kême, tu nikarî tu çalakiyekê pêr bike, tu nikarî pêr sohbeteke germ jî bike. Yani ew jî di bandoreke mezin dide nav têkiliyê mirovantiyê, her wekî din jî pişxwe bixwe bixwe û baş hîs nake ji dûr dikeve, yani guh xwe vedişêre. Ji bo wê yekê jî gava yekî guh lê binerin enerjiya wî bicî be, li tendurustiya wî bicî be, xwe nîşan dide, dibe ku li kargehê be, dibe ku li nava erd be, her wekî din dibe ku di nava malbatê de be. Ji xwe bavê min digot gava yek li malê nexweş be, tevahî mal em pêv nexweşin. Yani hev qas bandoreke mezin didi ser mirov. Yekî guh li malê nexweş be, ji bo wê yekê ji guhdarên delal gava guhem ji xwe li tendurustiya xwe miqatemin bi sihata xwe. Em lê miqatemin em bêhêlin ku bi rêk û pêk di rêzê de derbas be, em dihêlin ku ew têkiliyê me civatê me hîn bêtir bi şêwir bigerin. Yani guh tiştên nexweş ji xwe nayê hişê me, tevahîn behsan tiştên xweş dikin, ev tiştana jî zêdetirîn medigihînê hevdûm. Yani guh ji bo wê jî me gotibû ya di serî de jî me gotibû hûn pêşî dikarin li xwe miqatemin. Ji xwe pisîporê herî mezin, ji bo laşê xwe, ji bo tendurustiya xwe wûnin. Lazim ku em bala xwe bidin pisîpora jî. Ew jî di jiyana me de tiştên gelekê baş. Balkê ji bo me dibêjin lê pisîporê herî mezin ji xwe pisîpor jî dibêjin wûnin. Hûn dikarin xwe baş bikin, an jî hûn xwe nebaş bikin. Yani di êşeke a herî guh sereke, yani penceşê, gava guh gewlê te baş be, dikarî bi ser bikeve. Çiv qas jî nexweşî dijwar be, lê tu bi xwe bawer be, enerjiya te bilind be û tu zanibû ku tê bi ser bikeve ew gewl jî, ew mod jî dihêle ku tu li tevahiyên nexweşa jî bi ser wan bikeve.
0: Bêlê, wekî te got ji bo jiyanek baş û xweş tendurustî ya ewil e.
1: Bêlê guhdarên delal, we me bihîstîn û hinek bangewazê ku ji bo we em dikin lê dîsemê naverekê bi stranê bidin, Türkan Hazal bi strana xwe ya zer ya min ser radyoyê we ye.

0: Belê guhdarên delal û hêja bername me bi hemû delaliya xwe û bi stranên xweş berdewam dike. Bi rastî rombijareke li gora dilê we jî me amade kiriye li ser wê diştexile mêneke nin lêzêde bikinim. Ser tendurustiyê disekinin. Lazim e ku di her derê jiyana me de berbela bibe. Gelek pêwîsta me hewcedariya me zêdetirîn a me bêheye ji xwe gava gomagotî bûne li cî be jiyana me tevlîhev dibe, serobino dibe û em xwe baş hîs nakin. Me gotibû di serî de lazim ku em li xwe miqatebin, pîsporê laşê xwe emin. Em dizanim ku çi ji bo me baş e û çi ji bo me ne baş e. Ji xwe em bi baldarî nêzî laşê xwe bibin. Em nayînin ku tu car jî em ji saeta xwe bikevin. Em dikarin vêya jî lêzêde bikin. Wek got tevger û hereket jî bereketa jiyanê ye. Gava go em hereketê xwe yanî wek mîna ku nîv saet werzîşê meşê bikin her wekî dinê. Gava go ez dibêjim werzîş yanî ne go hûn cihê go hûn herênê ew salonê go sporê her wekî dinê cihê go taybet guhdarên delal di nava mala xwe de jî gava go hûn nîv saetê karekî xwe bikin, bi zarokê xwe re lîstoka bikin, her wekî dinê kar û barê nav bexçeya nav erda jî bikin, ew jî dikeve dewsa werzîşê yanî çi qase ku hûn laşê xwe bi tişta bişteqilînin, hûn ê bihêlin ku hîn bêtir ew mahsûlkê we bixebitin gava go ji xwe ew dixebitin, hîn bêtir laşê we, xwîna we, yanî tevahî bi hevdûra dixebit û ev jî dihêle ku hîn bêtir hûn bi sehet bibin. Ji bo sehetek e baş li tevgerê xwe, tevger jî ji xwe bereket e.
1: Bele, bereket e, te gelekî xweş got. Ya rastî wexta wekî te got em dibêjin werzîş ya ewil meş te bîra me. Yanî wek em karin bêjin werzîşa herî baş û hêsan em bikin ew meş e. Tevgera xwîna me dixe hevsengiyekî û stresa me kêm dike. Û ev meş ne tenê ji bo laşê me, ji bo hişê me jî gelekî bikêre. Pêşiyên me dibêjin mejî û ling girêdayî hevin, dema lingên me dişixulin, hişê me jî dişixule. Her du bi hev re dikevin tevgerekê û ev tevger ji bo aramiyê gelekî baş e.
0: Ji xwe ez dixwazim veya jî lê zêde bikin gava ku gewlê me yanî stresa me zêde be, pîspor jî pêşniyar dikin. Dibêjin ku nîv saetê çel deqî gava go hûn bimeşin, hûn ê bihêlin ku hîn bêtir mejiyê we û lingê we bi hevdû re meşgûl bibe, ew jî dihêlek ob stres jî kêm bibe.
1: Gelekî te xweş got, wek mi got cana em dikevin halekî nexweş, ji bo wê jî derman meş e rastî.
0: Ji xwe wisa yanî tenê xwe di odeka xwe de, di mala xwe de veneşêrin. Derkevin çû qas ku jî dijwar ve guhdarên delal bi ser biçin. Derkevin nîv saetê dibe ku belkî hûn di bajara de bin av di avahiya de bi di wê hewşa sîteya xwe de jî hûn nîv saetê bimeşin, hûn ê lê binanin ku çi qase ji bo we baş e.
1: Bele, wê demê merev dinare ew rewş ji ser bedena me, ji ser rihê me belav dibe.
0: Ji xwe ew enerjiya ku tu davêje û tiştên nû tu dikişîne xwe, ev jî ji bo me û ji bo tendurustî û saeta me hîn bêtir, baştir û xweştir e. Em ê dîsê guhê xwe bidin stranê, dîlo doxan dibêje ezîza.
2: Awrê çava zîza min e me zîna.

0: Beli Gohdarên Delal û Hêja bername me bi hemû delaliyê xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bi awayeke zindî berdewam dike. Ji bo xatirên gohdarên TRT Kurdî radyoyê ji xwe em strana ji we kêm nakin li gor gewlê we em dizanin ku wê bilindtir bike. Stranê me di playlistê me de amade ye. Hebok hebok ji bo xatirê we mibîne ser radyoyê. Hûn jî ti carî ji ser frekansê me neguherînin û dengê radyoya xwe. Em dibêjin ku piçekî vekin bera çavê we li riya we belî. Guhê we jî her gav li TRT Kurdî radyoyê be. Îroj xwe mijar jî li gora dilê we ye. Me gotibû ji wek ji navenda jiyana me em li ser tendurustiyê disekinin. Gava got tendurustiya me ne li cih be. Em nikarin vî denga jî bigihînin we. Hûn jî nikarin dengê me bibihîzin. Ji bo ku ev hevsengiyeka jiyanê bi rêk û pêk biçe, lazim ku em her kêliyên jiyana xwe di tendurustiya xwe miqate bin. Ez ê vêya jî lê zêde bikim. Xwarin û vexwarin jî bandoreke mezin dide ser sehata me. Ji bo wê yekê jî di van rojên germ de bixusûsî xwarinên ê bi rûn zêdetirîn tên çêkirin. Hûn heta got ji destê we hatin ji wan dûr bikevin ji bo tendurustiya we pêşî a dilê we her wekî dinê tevahiyên laşê me baş e. Her wekî din yanî hûn dikarin çi bînin ji dêvila wê de tiştên bi selete wek mîna ku bi xweza tên çêkirin bi kar bînin wê ji bo we baştir be mîna ku hûn dikarin di vê mehê de her wekî din jî di gelek demsala de jî derbas dibe. Tiştên di gor demsalê tên çêkirin mîna ku fêkiyê di vê demsalê de çi hene gilyaz hene tûfiringî hene mişmiş hene ê gol li demsalê tên çêkirin zebeş ya herî sereke zebeş e hûn dikarin zebeşî êvarî nav xwarinê xwe de zêdetirîn bikin li gel wê jî tu carî mastê xwe ya ji bîr nekin tiştê ku hênik hûn bixwin hûn dikarin mihîrekê jî bixwin guhdarên delal ew jî xwarineke me ya taybet e yanî heta got ji destê we tiştên pakêtkirî hûn ji wan dûr bin ji bo seheta we ji bo tendurustiya laşê we wê baştir be
1: belê Wekî me got nesirin, ji bo tendurstiya, ji bo tendurstiya jiyana modern de em diçin dermana çaya ve dixwin. Em dibêjin qey em çi qas bikirin ew qas baş e. Lê dema ku em tedene êdî pirsgirêk zêdehiye. Tiştek çi qas kêm bi û serras bi ew qas bi sihet e. Û em ê li vê wî hawayî zêde bikin êdî merem zikê xwe çi qas birçî bihêle hew qas baş e lê pişî stranê em ê berdewam bikin.
0: Belê guhdarên delal we hevala me bihîst dibêjû ku em zikê xwe hinekî birçî bihêlin gelo wê çawa baş be em ê lê zêde bikin lê pêşî em hinekî dilê xwe bi stranê şan nekin wê turan Şengül bibêje ez poşmanim.

0: Bele guhdare neja, biskade me got merev zikefa piçeki bir çi behele ev geleki başı. Yani me got me vevekin kan vekin beka eme çi bejin.
1: Eguanan ha me godari dik me bejin Nesibe Khan u Nesrin Khan di beje çil yani bir çi bun. Deh me her si dikelle eme peyd biçin tiştiyen gelek bakiye şene ne usa.
0: Bele, bele rastı. Demek ki merev rahati u sekne ne demi dafı. U hem em her gav jere tişte gidi dişinin laşeme jibo kuvan bir sarfine kapatek geleki mezindeki u duvesti. Bijişken meji çandı di bejin zike hineki vala behelin. Çiş varı lazım be ev kuasi bixun. Xuarun u ve xuarun azede ne xoşiye. Di bejin jiber ku xoza laşeme li sarfa vek hekimeki dişugulu. Xweda me bi xulikandineke gelekî bêhempa afirandiye. Lê dema ew laşê xwe bi xwarina zêde diwestînin em nahêlin laşê me bixwe û bi pirsgirêkê xwe dakeve. Bi vê awayî her gav meriv bedena xwe dixe nava xebateke û îmkan nabîne ku xwe bidehev. Ji ber wê di dîne me de jî mezinên me digotin ew pariyek û ûn têr bixwin piştî wî parî xwarin heram e.
1: Xwabu se gava go me têr xwar yani diyetisyen jî dibêjin. Pêşiyê me çavê xwe têr bikin. Gava go me sofra xwe raxis. Dibêjin ku ay yekem ji xwe pîra min jî digot rehma xwe dêlevê digot keça min pêşî gava go çavê we ji wê sofrê têr bû ji xwe mîda we ji wê hîn bêtir jê têr bibe û diyetisyen pîspor jî dibêjin. Pêşî û ne çavê xwe têr bikin di dawiyê de ji xwe mîda we jî li gor wê pergalê yan rêzgirtinê digire. Her wekî dinê mejiyê me ya duyem jî rodiyê me rêviyê me ne gava go em çi mesajê bişînin wê derê ew jî li gor wê tevgeran dike. Lazim ku gava me bizanibûn ku em têr bûn em ji xwe ji sofrê bikişînin. Dibe ku ew lokmayê herî dawî, ew pariyê herî dawî bibe nexweşiye sedema nexweşiye û têkeve laşê me çavê xwe pêşî çavê xwe gotarên delal ji xwarinê têr bikin. Ji xwe çend kêliyên çûn da hûn dikarin dîsê berdewam bikin. Xwarina ku bi hişkîn jî mere dixwe mîda mirov jî zêde dişixule ew jî dibe sedemên nexweşiyên mîlê.
0: Bele. Wek hevoka dawî min got wexta em zarok bûn ji mer digotin ew pariyê zêde heram e. Ya rastî ji em jê ditirsiya me digot ji bo çi gelo heram e. Lê wexta em mezin bûn me fam kir ji bo sihetan me.
1: Ji xwe li gotinên pêşiyê me geleke mühîm e me gotî û her gotinek wan di şîretek tê de ye. Ev gotina wan jî gelekana diyetîsyen û pisipor jî dibêjin. Xwarina ku az zêde yanî pariyên herî dawiyê dibe wek mîna ku tiştên nebaş û dikeve laşê me ji bo weke hevsengî pîvandin di alî xwarin û vexwarinê de jî geleke mühîm e û em ê dîsê nabereke şêrîn bi stranê bidin. Nurullah Demîrci bi strana xwe ya ez nizanim li ser radyoyê we ye.

0: Çiqas emrê me mezin dibe, nexweşiyên me jî zêde dibin. Û bêguman, tiştekî qasî, hewcedariyên nexweş kêm e. Ji ber vê, heta ji destê me be, em siheta xwe biparêzin. Ew kesê ku nehewceyî kesekî yê, xwebawerî û serbilindiya wî kesî jî zêde ye.
1: Ji xwe wisa ya xwişkan bi rastî jî ji xwe, gava go em bi qedr û qîmetên tendurustiya xwe bizanibin, hîn bêtir em bi xwe bawer dibin, bi wê xwebaweriyê jî tiştekî ku em bi ser bikevin, yanî ku min bi ser nekevin, tune ye. Lazim e ku pêşî em tendurustiya xwe miqate bin, dewlemendiya herî mezin tendurustiya laşê me ye. Ji xwe ew ne li cîbe jî, çi bixwaz li jiyana me de tiştên dewlemend jî hebe, li ber çavê me nexuya ye û tema wan jî gême. Em binê wê xêz dikin tendurustî, tendurustiya laşê xwe û li xwe hergav miqate bin. Stran jî tendurustiya mirov baştir dike dihêlek û gewlê me hîn bêtir xweştir bibe wê dîsê stran were ser radyoyê.
0: Bele, ji ber wê baran mardînê bêje lê yarê kengî.

0: Bele gelî guhdarên hêja, bedena me ser wext û ritmekî ava bûye. Ji bo tendurustiyê ne tiştê ku em dikin. Ya muhîm em kengî dikin. Dema xwarina me, karê me, razana me diyar be, ev jî tesirek erênî li ser tendurustiya me dike. Wê demê hişê me xwe ewle his dike.
1: Şxwe wisa em dikarin veya lêzêde bikin li jiyan li gor çerxekê hatiye firandin gava ku ew tiştana giş di rêzê de be yani xewa me xwarin û vexwarina me her wekî dinê bi tevahî bi sera rast bixebite bandoreke mezin dide ser tendurustiya me û li ser laşê me ji bo wê yekê jî danê xwarina lazim ku em nerevînin teqez ez binê wê xêz dikim gelek kes li serê siba em dibêjim ku karûbarê me zêde ye lazim ku em zû bigêjin ciyê kargah xwe her wekî dinê çi kar û xebatê me hebe em li gorî wê ecele dikin û em taştê taştêya serê siba gelek kes li ser piya dixwin her wekî dinê gelek kes jî dibêjim ku ne hewce ye ez naxwim lê li gor diyetîsyena jî tiştên herî muhîm di nava jiyanê de a yekem ji xwe taştê ye li asereke jî ew ê dibêjin ku ji bo ku hûn lawaj yanî zehîf jî bibin û parêzê jî bigirin gerek ku hûn tu carî taştê yanî dana taştê ji xwe nerevînin her wekî din li gava got dema nîvro hat û nîvro jî bixwin û ji xwe êvarî jî diyar e yanî hûn li gor vê rêzê biçin laşê we jî wê hîn bêtir baştir be xew jî ji xwe geleke mühîm e di wê derê de
0: Belê wekî te got berî her tiştê em hewcedarî ewlehiyê ne ji bo vê jî serrastiyek ji me re lazim e
1: Şixwe gava got cî serrastiyê lê hebe jî em lê mêze dikin ewlehiyê jî
0: Bele.
1: Ji bo wê yekê jî guhdarên delal bêtirîn li xwe guhdarî bikin ji xwe hûn dizanin ku ji bo we çi bi fêde ye an jî ne fêde ye pisîporê xwe hûnin dîsemê navberê bi stranekê bidin
0: Koma zerdeşkal krasê meymo

0: Ji pelê gozê kirasê meymo ji pelê gozê li ser radyoya bû çima ku mivan hevokana got guhdarên delal ji xwe tevahî mijara me li ser tendurustiyê jî û ji xwe guz jî di alî tendurustiyê de ciyekî geleke taybet digre li gor lêkolîna yanî tên nivîs li gor nivîsaz êbêjim dibêjim ku qinê gozê ûn êvarî têxin nava avê ûn serê sibaha wê qedehêvexwin û di dawiya wê de jî wan guzana ûn bixwin ji bo laşê we hîn bêtir zêde baş bixebite dibêjin ku baş e ji xwe stran jî li gora tendurustiyê meyro ku sürpriz li we çêkir me li gora tendurustiyê jî anî ser rêzê em dikarin hîn bêtirîn lê zêde bikin ji xwe di jiyana me de tevahiya wê li ser tendurustiyê ne wisa xwişka min hatiye ava kirin em bê tendurustî nikarin ji xwe te bigerin
1: Ya rastî wekî te got ev jî gelekî girîng e yanî ez dibêjim yani nava civakê de alîkarî, tekilî, danûstandin gelekî xweş e bêguman gelekî xweş e lê wekî her tiştî di vir de jî ez dibêjim hevsengiyek lazim e tiştekî em bê dilê xwe ji ber ku dilê kesî din nemîne em dikin feda wî tiştî ne ji me re heye ne ji yê hemberî me re heye ji ber wê ez dibêjim em ne xwe têxin tengasiyê û ne stresa xwe zêde bikin Heta ji destê me bê tiştekî em bikin berab dilê me bê.
0: Ji xwe wekê jî got hevalê min delal rast e bi gelek cara em nikarim bêjin na ev jî pirsgirêka me ya ad nava civakê herî mezin ew e em dibêjim ku dibe ku dilê wî bimîne filan û falan ew ne baş e guhdarên delal û pêşî xwe guhdar bikin pêşî xwe têxin rêzayiyek em ku hûn dikarin bibêjin na ji bo wê baş be ê gel we jî ez bawerim ku xwe naxeyîdînin divê derê jî di alî tendurustiyê de jî tiştê ji wer ne baş bin hûn dikarin jê re bibêjin na ez bawerim ku tu pirsgirêk di vê derê de jî tune ye
1: helbet tune ye
0: ji bo saetek xweş ji bo tendurustiyeke bi saet hûn dikarin bibêjin na jî stresa we hîn bêtir kêmtir dike û em ê dîsê stresa we bi stranê kêmtirîn bikin mucahid bakur bi strana serayê li ser radyoyê we ye

0: Belê, me got tendurustî giring e. Ji ber ku meriv biryarên xwe, bi vîna xwe, bi hemd û daxwaza xwe bide. Ji bo jiyaneke hevseng, em hewceyi sihetê ne. Tendurustî, sermiyana hebûna me ye.
1: Rastî havanam gelek xweş got, ej wisa lê zêde bikim, stran jî dermanê dilaye. Ji bo wekê ji wê stran were ser radyoyê, ji dengê rojbîn kizil, ezim ser radyoyê ye.

0: Ali Guhdarên Delal îro jî hatin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan
1: Neyse be kurşun.
0: û der hunerê me teknîkî û rekmekçî ji yere jî geleke spas heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin vê bername me bi strana danişviyan ez evîndar bêdawî.
1: Êvar baş.
0: Êvar baş.

Evara bixêr, îro heftê tirmê roja sêşemê saet heft nûçeyên êvarê dest pê kirin. Em ê li rojava Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên dawîçûne, geşedan û rûdanên dawîçûn em ê binin ser ekranê. Ewilî nûçeyên ku derketine pêş bêguman tabî îro rojeke tarîxî ye lewra civîna tarîxî ya NATO-yê dest pê kir. Serokê Amerîkayê Donald Trump hat Enqerê, Jariye Erdoğan ve hatî pêşwazî kirin û hed û lîder derketin emberî kameriyan daxuyanîdan mesajên wan gelek muhîm bûn bêguman wiha pêşwazî kir baweke resmî baweke fermî pêşwazî kir Erdoğan serokê Amerîkayê Donald Trump gelek mesele û mijarên muhîm jî hebûn bêguman dirabera her du lîderan da ku hat xeberdan yek şu an meseleya kasayê müeyyedeyên kasayê ya F-35 û motorên kanê ev ziyaret ji bo Amerîkayê jî û têkiliya Tirkiye û Amerîkayê jî bêguman gelek mühîm e. Tabî ji xeynî Amerîkayê lîderên endamên NATO-yê jî dîsa li Enqerê ne îro resepsyoneke sibê jî hemû lîder wê di çarçoveya civîna NATO-yê de bicivin hem îro çi bû li paytext Enqerê hem jî programa sibê çi ye em ê yek bi yek ji we re bêjin girêdanên me hene muxabirê me şopandin û wekî din tabî mêvanê me em ê ji mêvanê xwe jî bipirsin bêguman civîna tarîxî ya NATO-yê gelek muhîm e ji bo Tirkiye jî ji bo dewletên NATO-yê jî.

0: Yen kuna halber televizyonu xaneh, ulber radyoyu goyin wal meneh, kerem ki nüçeni gari desbektin. Çavê dinyayê îro li paytext Enqereyê li Tirkiyeyê ke lewra civîna tarîxî ya NATO-yê dest pê kir û di vê çarçoveyê de Serokê Recep Tayyip Erdoğan, Serokê Amerîkayê Donald Trump li Beştepê kir mêvan li wê derê hevdîtin kirin. Trump diyar kir ku dê müeyyîdeyên katsayekên li ser Tirkiyeyê bên rakirin. Mesajeke wiha mühîm da û îlan kir. Trump wiha devam kir. Êdî wext hat em li dijî hevalên xwe müeyyîdeyên xwe an jî katsayê nadin devam kirin. Serokkomar Erdoğan jî ji bo tedarîka balafirên şer ev 35an wiha got mecbo 5 balafiran soz stand yani Amerîka Donald Trump sozda ji bo 5 balafirên ev 35an û Brez Trump her tim li ser soza xwe ye.
1: Is that not part of the deal?
2: Third party? What is the third with respect to what?
3: Em hamum ayadan rakin em ambargo omayadan radikin edi waqt hat em na khwazan ser dostin ma ambargo anji muayada haben em ledij havale khwa muayadan nadan devam kirin
4: Serokê Amerîkayê Donald Trump ji bo muayadeyên qatsayî u haxivî mijarekedin agirin ahevdîtinê jî meseleya ev 35 bû.
5: Bizler
3: Em beriye niha be Amerîkayê re axivîn. Ji bo 5 balafiran sozdan me. Brez Trump di meselên wisa de her tim li ser soza xwe distekine. Înşallah dê ji vê civîna rêberan ji bo F-35an biryareke bi xêr derkeve. Biryara vê em ê bidin. Têkiliyê me gelek baş in. Yê niha li vir û niştine jî nizanin em çima wisa dikin. Lewre gelek têkiliyê me yên baş hene. Wekî ku hûn jî dizanin F-35 balafirên herî baş in û em ê li ser vê meseleyê baxivin.
4: Serokkomar Erdoğan li Beştepeyê bi hev makamê xwe yê Amerîkayê hat bahev. Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan, Wezîrê Darayiyê Mehmet Şimşek, Wezîrê Parastinê Yaşar Güler, Serokê Mitî İbrahim Kalın û Serokê Ragihandinê Burhanettin Durancî tevlî hevdîtinê bûn. Nav heyeta Amerîkayê de jî Wezîrê Karên Derve Rubio, Wezîrê Parastinê Hekset, Wezîrê Darayiyê Besent û Nûnerê Taybet yê Amerîkayê Sûriyê û Iraqê Barak hebûn.
5: Dünya
3: ji bo kanê jî meseleya motoran heye. Ez ê li gel dostê xwe yê bi qîmet li ser vê meseleyê jî baxivim.
4: Serokê Amerîkayê Trump got, Serokkomar Erdoğan di navbera Rûsya û Ukraynayê de jî navbeynkariyeke bi qîmet kiriye.
3: Min bi Putîn re hevdîtineke baş kir. Ji xwe Brêz Putîn rêz û xurmeta mezin nîşanê Erdoğan dide. Ez bi Zelenskî re jî axivîm. Her du cî dixwazin li hev bên. Brêz Serokkomar jî ji me re dibe alîkar.
5: Liderler zirvesi.
3: Em liver li ser şere Rusya û Ukrayna jî baxivin. Em ji bo aştiye gavên hewce jî bavêjin.
0: Mesajen Serokê Amerîkayê Donald Trump û habûn bêguman hem hatina wî gelek mühîm hem jî zirve. Zirveya NATO'ya gelek mühîm e ji xeynê Donald Trump 32 devlet û liderên wan devletan li Enqereyê ne, li paytext Enqereyê ne, li Tirkiyeyê ne û siberoja NATO'yê wê xeber bidin. Peki, îro li paytext Enqereyê çi bû û bernameya sibê çi ye? Nûçeyana TRT Kurdî Emîne Kaplan dişopîne civîna NATO'yê Emîne îro Donald Trump hat liderên devletên din jî hatin. Peki, di programê de îro çeke û sibê wê çi bibe?
6: Bele Mehmet Baki vakte jigoti civina diroki ya NATO el paytaxt Ankara ye despekir lideri NATO el Ankara nokça ve hamu dünyaye iro suba vel vedere bemkarın bejin hevditinin Serok Recep Tayyip Erdoğan ji despekirin iro Serok Recep Tayyip Erdoğan Serokê Amerika'yı Donald Trump kabul kır Serok Erdoğan Serokê Amerika'yı şahsi hual balafırgaha etimes kutte peşvazikir u duvrejil külye Komariye ji bo Serokê Amerîkayê Donald Trump merasîma fermî hate kirin û duvrejî her du lîder derketine ber qemereyan û pirsên rojnamegeran bersivandin hem Serok Recep Tayyip Erdoğan hem jî Serokê Amerîkayê Donald Trump gelek mesajên giringdan Trump got ku em ê müeyyîdeyên qadseyê rakin bi Erdoğan re Tirkiye bu welatekî xurt hurmeta min a ji bo Serok Recep Tayyip Erdoğan pira Tirkiye ji boma müttefika ke pir başa gercivin nel Türkiye bu ana muhtemelen

0: ezên nehatiba me got Serokê Amerîkayê Donald Trump. Serok Recep Tayyip Erdoğan jî ji bo F-35 mesajdan û got ez bawerim di meseleya F-35 de wê netîce baş bibin got Serok Recep Tayyip Erdoğan. Rastî hevdîtineke gelekî giring bu meseleya F-35 şeridina bera Ukrayna û Rusya'yı da meseleya Gazze'ye şeridina bera Amerika, İsrail û İran'ı jî li ser masê bu. Lebeli ev hevdîtin nezî nîv saet dedi yani xilas bu. Nehake jî em bendene kuş bo ve hevdîtinê jî daxuyaniyeke nivîskî were dema hurgulî hatin em ê wa jî bi were parve bikin. Niha jî hemû lîderên NATO-yê û hevserên wan li seroka li kuliye serokkomariyê ne ji bo şîvê Serok Erdoğan û hevsera wî Emine Erdoğan ji bo rûmeta serokan û hevserên wan îro li kuliye serokkomariyê şîvê didin ev resepsyon jî li kuliye serokkomariyê nehakê dest pê kir em karin bêjin. Bele ji xeynî vê hevdîtina giring ya taybet ya Serok Recep Tayyip Erdoğan û ya Trump Serok Erdoğan şevê dîjî bi lîderê Bulgaristanê re û bi sekreterê giştî Rutte-yê re hevdîtinek kiribû. Îro jî Serok Erdoğan bi lîderê Kanada-yê Carney re hevdîtinek kir. Di hevdîtinê de her du lîder ser têkiliyên di navbera her du dewletan de mijarê û li ser mijarên kurevî û herêmî hate seknandin hemkarin bêjin. Ji xeynî vê jî Serok Recep Tayyip Erdoğan îro bi lîderên Finlandiyayê re Stapre jî hevdîtinek kir. Di vê hevdîtinê de jî li ser têkiliyên di navbera her du dewletan de hate seknandin. Belê îro rojeke gelekî giring û lewra hevdîtineka gelekî giring li Ankara'yê hebû. Sibê jî rastî giringe lewra sibe civîna lîderên NATO-yê ya fermî wê dest pê bike li vê avahiye ku pişt min dibînin hemkarin bêjin. Di civînê de Serok Erdoğan dê lîderên NATO-yê bi yek yek pêşwazî bike pêşî û du vrejî wêneyên malbatê werê kişandin hemû lîderên NATO-yê yê di wêneyê de cih bigirin. Du vrejî piştre jî baxaftina Serokê NATO-yê Rutte civîn wê dest pê bike Serok Recep Tayyip Erdoğan jî wê wek xwegê malê axaftineke kurd bike û duvra civîn wê dest pê bike hemkarin bêjin. Piştî vê civînê jî sekreterê giştî Mark Rutte wê derkevê ber qemerayan û wê biryarên lîderên NATO-yê bi hemû dinyayê re parve bike ji bo wênayê jî cavê hemû dinyayê îro siba li Ankara'ya hemkarin bêjin. Em jî rûdanên dawî dişopînin dema agahiyên nû jî dest ketin em ê bo re parve bikin.
1: Gelek spas Emine Kaplan Ragant, Temaşvan Neja İşev Resepsiyon, Sibeji Lider, Liderin NATO'yı ve Bicivin karar ekibidin der haqi NATO'yı da, Siberojan NATO'yı da beguman gelek mühime. Tabi o hatına Donald Trump'ci gelek mühime ku meji van mesajanda bir taybeti ji bir khususiji katsa meseleye katsayı anji müeydeyin katsayı ve ben rakirin evyek jalki Serokê Amerîkayê Donald Trump ve hate gotin. Tabi jihayni Donald Trump gelek lider li Türkiye'ne Serokê Erdoğan despe diplomasiya di çarçove civina NATO'ya da kir. Erdoğan liderin devlet ve hükümet an, yeni devletin NATO'ya kirin meyvan. Serokê Kumar, Libeştepe, bir Serokê Kumar'ı Finlandiya'yı Alexander Stubb o Serokê Veziri Kanada'yı Mark Carney'a civya.
2: Li Beştepe'yi hevdîtin didomin. Serokê Kumar Erdoğan, liderin devlet û hükümetan en devletin NATO'yı kirim meyvan. Erdoğan li Beştepe'yi Serokê Kumar'ı Finlandiya'yı Alexander Stubb, o Serokê Veziri Kanada'yı Mark Carney'a civya. Serokatya Ragahandine derbari hevdîtinin li Beştepe'yi de daxuyanî da. Di hevdîtina bi Serokê Kumar'ı Finlandiya'yı re têkiliyên dualî û mijarên kurevî hatin nirxandin. Serokê Kumar Erdoğan dest nîşan kir ku divê piştevaniya îtifaqê bi awayekî xurt were nîşandan. Got ev yek giring e ku divê fêdeya Tirkiye ya ji bo stratejiya ewlehiyê ya Yekîtiya Ewropayê neyê piştgeh kirin. Serokê Kumar ragahand ku Tirkiye dixwaze şerê Îranê jî yê Ukraynayê jî bi diyalogê were çareser kirin. Ji bo agirbesteke mayîndê ya li Gazeyê û şandina malzemeyên alîkariyê hêleta Tirkiyeyê anî ziman. Serokê Kumar Erdoğan di hevdîtina bi Serokê Wezîrê Kanadayê Mark Carney re jî got ku divê potansyala tevkariyê baş were nirxandin. و اوه فیده بده هر دو دولتان. گوت دوی دولتی نه اندامین یکیتی اوروپایی جی تبلی هولین پاراسنا یکیتی ببین.
1: Piştî 22 salan civîna NATO'ya li Tirkiye'ye ke tabi Tirkiye ne Tirkiye'ye berî ye be guman hêza Tirkiye'ye embêjin pêşta çû hem artêşa Tirkiye hem jî sanayiya parastinê be guman pêşta çû û dinya jî merax dike welatên NATO'ya jî tabi merax dikin û di çarçûve civîna NATO'ya da foruma sanayiya parastinê hat kirin temaşvanê jî li Ato'ya em jî naberî xwe bidin wê derê و نوچه گنامه زلال مولیت اولو لودره بو زلال چه هیگه ده فورومه ده و انجی کی هات جبو زیارته برنامه ایرو چیه لودره
3: بله باکه ایرو شما زیزانی کنبی آیشی ناتو دست بیکرد لبله هم کلی رئیس جمهوری ده هم زیا آتو دو برنامه استیبی ما آتو تایقب خیرد اون کازی شماره آتو را ونگدانی آتو دو چی بی ساعت دستی sekreteri Peru'yu NATO Mark Rutte kısaykart o pek kısaykardışı Mark Rutte kombiya işi NATO pek resmiyet devam kart ma eşkeni bu vajı kombiya işi NATO yev kombiya işi tarihi yo çiri yev kombiya işi tarihi yo çünkü ına forumda foruma sanayiya müdafa heva sıfteyin ına kombiya işi NATO duvrazı semede neyzi ma eşkeni bu vajı Türkiye'zi ına kombiya işi tarihi Hemzi ına foruma tarihleri meymandari kar seme deneyse Türkiye ına prosesli yev mesuliyeti pir grot husar. Ina forum mevatıbı saat deste desbekart o pek kısay kardeşi Mark Rutte desbekart. Mark Rutte kısay kardeşi de kısay kardeşi hudu bu hususiyet ordu Türkiye'ri dikkatan o piliya Türkiye'ri ordu zıhmiya ordu Türkiye'ri dikkatan o hemek esri müttefik bir ayışı Türkiye'ri zaf mühim va kandi NATO Türkiye kandima zaf mühimi va seme deneyze Türkiye yevnador ame vernia dünya o hemekez pilia Türkiye yevnador di ma eşkeni bir vaje dımazi ma eşkeni bir vaje ona forumda zaf peyame işi vrazyay çiri peyame işi vrazyay NATO demani peynandı kandi emniyeti Avrupa Zaf Projeyi Erzani Faaliyet Çerçeve Neydizi Müttefikani NATO Panç Maddeyan Sarıda Veri Ameyi Ez Vazen Haber Cöder Hakkani Maddeyandı Şimari Malumat Bıda Kamçı Panç Maddeyandı Veri Ameyi Verco kapasite NATO zedna işte heme müttefiki veri amey dıma müdafaya heva üfüze zedniyeni kapasiteye feza zedna işte tedarike maddeyandı teminat u aver berdişi ihayandı heme müttefikani NATO peyameyi u imza ono peyameyiş imzabı dımazi projeyandı bu hususiyeti mavajı şirketani Türkiye'ra Aselsan, Roketsan, STM u TÜBİTAKSİ ını projeyandı cagini semedeneyizi Türkiye ına prosestizi yev mesuliyeti pilgorot husar. Dımazi Mark Rutte Radımazi Paşmir Reisi Cumhur Cevdet Yılmaz ve Ciyakursi o heme dinyari vengda mavatıbı hiri hınzara veşi kazetavan hem velatra hem ziteberi velatra hem ına forum hem zi kombiyayışı NATO takip kenu seme deneyizi Paşmir Reisi Cumhur Cevdet Yılmaz'ı vengda dinya Reisi Yılmaz ına va kısay kardeşi hudu ma jondes miyani jondes devletandı ihracat karani sanayi hem sanayidi miyani jondes devletandı cagini umma yev müteyakımda vazeni des devletan miyandı cayuhu bigiri o yılmazzi kandinato mühimiya türkeri reynador hiş ant u dikkatant seme deneyizi ma eşkeni reyna bivaji heva sıfteyin ına forum kombiyayışı NATO duvrazya u seme deneyizi ına forum ye foruma tarihi viyereno.
1: Gelek spas ragant ji foruma sanayiya parastinê ew jî gelek mühim bû ew forum bêguman ji bo siberoja Tirkiyeyê jî ji bo NATO-yê jî tabî gelek kes jî çûn ziyareta forumê. Bi hevkariya konferansa wilekeyka Münîhê û Wexfa Setayê bi navê müttefik li Enqereyne panelek hatli derxistin. Serokê Ragihandinê Buranetin Duran di panelê de axivî xeber da got, civîna Enqereyê di dîroka NATO-yê de qonaxeke girîng temsîl dike. Duran da xaftina xwe da li ser siberoja NATO-yê mesajên girîng dan, wiha got, êdî hêlên rojhilat û başûriyên îtifaq

0: Davi meşhede, dine yetirme hede li bajare kuje dayık büye, pişti merasime ve türbeye İmam Rıza bey defin kren.
1: Em devam bikin bi xeberên welat. Ji ber xemsarî leza zêde û binpêkina rêzkên trafîkê gelek qeza çêbûn, qezayan du kes mirin, pênc du kes jî birîndar bûn.
2: Li Kirikkalê otobûsa reviyan ji ber şextê şemitî û qeza kir. Di qezayê de kesek mir, 40 kes birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxaneyê. Li Rihayê kamyoneta ku ji rê derket, ji ser pirê ket çem. Di qezayê de 4 kes birîndar bûn. Piştî midexaleya ewil birîndar birin nexweşxaneyê. Li Mêrsînê du motosîklet li ser xaçerê li hevqelibîn. Di qezayê de 3 kesên li ser motosîkletan birîndar bûn. Birîndar ji bo tedawiyê birin nexweşxaneyê. Di Giresunê ajokarek di wesayîta xwe de nexweş ket. Kesên li derdorê çûn hewara ajokar. Lê wesayît ewilî paşpaşkî çû û li diwar da paşê jî dîsa pêş ve çû. Li Erzurumê tira dirêde ji kontrolê derket. Li dîwarê depoya vinç û sîstema elektrîkê xist û bi vî awayî sekinî. Qeza gav bi gav ket ber kameraya ewlehiyê. Ajokar ji qezayê bi silametî filitî. Di qezayên li Aksaray, Reha û Aydinê de jî kesek mir, 5 kes jî birîndar bûn.
1: Li Idirê du zaroketin Kanala Avdanê û Hindik Mabû bixeniqin. Bi derfetên xwe xilas bûn, dîmenên wan jî ketin ber kamerê. Li Eskişehirê sebzefiroşek di nav xiyaran da bazineke zêr dît. Li Kastamonuyê jî zilameke îxtiyar winda bû. Di dorê da Kurtên û Çên Jolêt tên ser ekranê.
2: Li Îdirê du zarok li ber Kanala Avdanê dilîstin. Yekî ji wan xwest derbasî aliyê din bibe. Lê zaroket Kanala Avdanê. Hevalê çû hewara wî lê ew jî bi avê ve çû. Piştî her du zarok jî bi xweş avê derketin. Ew dîmen ket bi kameraya ewlehiyê. Li Eskişehirê wextê sebzefiroşekî dezgeha xwe rast dikir, di nav xiyaran de bazinekî bi qasî 35 hezar lîreyê dît. Sebzefiroş bazinê zêr teslîmî polîsan kir. Li Kastamonuyê Celal Özê 7 salî winda bû. Xizmên wî ji 112 navenda banga lezgîn alîkarî xwest. Bi pêşkiriya dronê xebatên lêgerînê dest pê kirin. Hat tespîtkirin ku ji kendalê ketiye ber çem. Zilamê Extyar hat xilaskirin û rakirin nexweşxaneyê. Li Konyê xebatkarekî îtfaiyeyê yek û pêre nexweşiya dil hebû ji bo tedawiyê hat sewkirin Konyayê. Xebatkarê îtfaiyê bi helîkoptera ambulant hat rakirin nexweşxaneyeke li Konyayê. Li Batmanê sê erebeyên ku di nav sîteyekê de parkirî bûn ji ber sedemeke nedyar şewitîn. Piştî midexaleya ekîban agir hat demirandin. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin. Li gundê Urganiya navçeya Heskîfê ya Batmanê agir girt bizgefta gund. Ewil wesayîta îtfaiyê ya şaradariya Heskîfê midexale kir. Lê ji ber ku agir bela bû ji şaredariya Batmanê alîkarî hat xwestin. Ekîbên şaredariyê agir vemirandin. Ji bo diyarkirina sedema pêketina agir lêkolîn hat destpêkirin.
1: Li Idir û Qersê ba û bahoz rabû baraneke giş û gurbarî. Banê hin xaniyan û mizgefteke firiyan xisar li xetên ceyranê ket, çûn hatin jî zehmet bû.
0: Li Îdirê bah û bahoz rabû. Banên hin xaniyan û mizgefteke cihrabûn û firiyan. Xisar li xetên ceryanan ket.
3: Hakê birî ne ceryan tenê ne til qetiyane. Ji bo mesela em dixwazim bîran înce bên camiya ala elektrîk wayî balam çikin.
0: Barana giş zirareke mezinda baxçeyên fêkiyan jî. Rêbûn gol ajokarketin tengasiyê. Li Çoltera gundê Çalpaleya Îdirê jî lehîra bû. Li navenda Qersê ba û bahoz rabû. Baraneke gicbarî. Banêxaniyekê firiya Darxulîbîn avdaser hin malan. Ajokar û welatî ketin tengasiyê. Li navçeya Qamuşanê jî rêbûn gol. Çûn û hatin zehmet bû. Li taxa îstasyonê kevrên ku bi avê rê ji çiyê hat bûn, riya meşî ya bi bîranîna şehîdan girt. Piştî xebatê rêdîsa hat vekirin.

0: Serok Başarı Diyarbakır'daki AK Parti Guheri Hamid Sümer bu Serok Başarı nu Sümer de mesaja xwe awil da jiwa got eme li nava milleti xwe siyaseti bikin.
1: Halen 28 Şubat
2: bi talimata Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan hin Serok Bajar u teşkilatên AK Parti'ye guherîn. Hamid Sümer bu Serok Bajarê AK Parti'ye yê Diyarbakirê. Kalabalığıyeke mezin li balafirgehê çû pêşiya wî.
3: Serokkomarê me pê göreva şerefli onurlu teslim mekiriye. Xwedê biherî inşallah em wî mahcûb nakin. Hem ji bo ber xwedê hem ji bo wî inşallah xwedê teala me mahcûb nake li qarşa mel milletê me jî tabii ki. Yani em pir pêke xweş bin inşallah.
2: Hamid Sümer ji malbateke siyasetmedar tê. Kurê Wezîrê Berê yê Dewletê Salih Sümer e. Serok Bajarê Diyarbakirê yê AK Partiyê Hamid Sümer got, em ê ji bo milletê xwe siyasetê bikin.
3: Derdê me li qada em bigerin, xwedê biherî inşallah em ê herin her deriyê, em ê herin her însanê xwe. Em vî tişt nazanin, em sogax nas dikin, em cada nas dikin, em mala nas dikin, em hevde îlçe Diyarbakir nas dikin. Xwedê biherî bi mal bi mal, însan însan em ê herin her malê, em ê vê göreva xwe bikin.
2: Sümer dixwaze bêhineke nû bîne siyaseta Diyarbakirê.
3: Xwedê biherî xwedê teala înşallah me muwaffaq bike, evê sureca jê biqede şûnde artiq heyatka nû ji Diyarbakirê lazim e. Em ê ji xwe jî artiq siyaseta xwe li gorî reqabetke xweş bikin.
0: Luanê qedexeya nêçîra masiyan devam dike. Masîgir jî di vê navberê de şikefên xwe teamîr û boyax dikin. Masîgir dibêjin her sal di navbera 15 Nîsanê û 15 Tirmiyê de nêçîr qedexeye û em jî di vê navberê de hem bêhna xwe bedidin, hem jî ji bo sezona nû haziriyên xwe dikin.
4: Luanê her sal di navbera 15 Nîsanê û 15 Tirmiyê de nêçîra masiyan qedexeye. Lewra mehsiyên wanê vê heyamê ber bi çem û robaran koş dikin. Û bizriyên xwe berdidin, piştre jî li hev zêde dibin. Di vê heyama kritîk de divê bên parastin û kesrarî nedewan. Mehsîgir jî di vê navberê de şikefên xwe teamîr û boyax dikin.
5: Em ê baxim êken, em ê boyaken înşallah. Em ê nêzîkî neh rojê dî em ê masî başlamişî masiyan kenim înşallah.
4: Masîgir her sal sê meh navberê didin neçîrê. O duê navberê de ji bo sezona nû amadehiyên xwe dikin.
5: Her sal em baxim wan gemiyan dikin, em boya dikin. Caran du sal dibitin, boyayê xirana bitin. Em du salan dî çê dikin, ama em her sal daxînin.
4: Qedexeya neçîra mehsiyan wê pazê tirmehê de biqede.
0: Li Batmanê der heqê aqlê çêkirî de perwerde dan 463 kesan yên perwerde bûn dê li dibistanan di beşa aqlê çêkirî û teknolojiyê de bixebitin. Armancewe ku mamoste teknolojiyên aqlê çêkirî hîn bibin û li gorî wan teknolojiyan dersê bidin xwendekara.
4: Projeyeke mînak e. Li gorî teknolojiyên pêşketî yên dinyayê hat hazirkirin. Li Batmanê zanîngeha Batmanê û walîtiyê bi hevre projeyek hazir kirin. Bi saya projeyê li zanîngeha Batmanê heqê aqlê çêkirî de perwerde dan 463 kesan. Perwerde di beş bûn. Beşa ewil wek online li ser internetê hat dayîn. Ya duyem jî bi teçhizatên herî pêşketî rûbirû hat dayîn.
6: Eğitim hişa çêkirin emdan nêzîkî 3 maha. Hem robro hem de online emdan. Nezki 405 mamosta em eğitim hışa çekirin emdan. Unzanın yapay zeka hışa çekirin tamamı cihane peştiçe. Emci gotun em paş ne binin.
4: Perverde dam mamoste o personelin kamiye.
7: Ben 120 saat online me hışa çekirin me eğitimi avedid, perverdiye avedid. Not saat jî me rûbirû me dît vê eğitimê vê perwerdeyê dît. Ev heşe

0: şekeri me ji bu em paş nemînin yani gora dünyaya teknolojiye dünya em paş nemînin ma va eğitimi batman bu pe ji bu vi eğitimi bu peşenk
1: îro milli eğitimma me a batmanî valiyê me rektorê me ji me re ev eğitim vekirin ku em karibin xwe pêş dibixin yapay zeka piştî ku em elimîn sala werî înşallah em ê hevalê xwe mamoste jî bielimînin
2: Piştî perwerdeyê me rasîma sertifikayê hat kirin. Valiyê Batmanê Ekrem Canal, o rektorê zanîngeha Batmanê Profesör Doktor İdris Demirci di nav de gelek rayedar o akademisyen hatin merasîmê. Sertifikadan kesên perwerde bûn, o bi hevra wêne kişandin.
3: Li Motkiya Bilîsê li başaroka dapê bi sedan salane bi destê jinan dîzik guzik kûp guldank embêjin tên çêkirin û bi temamî jî axa xwezayî ye û bi destan tên çêkirin hem bi qalîtene hem jî tabî saxlemin ev çanda kemnar bi xêra jinan jî tune nabe.
4: Li Mûtkeya Bilîsê li bajaroka dapê ji axa xwezayî gelek berhem tên çêkirin. Jinên bajarokê kevina şopa bi sedan salan bi destên xwe didomînin. Li çiyayên derdorê axa taybetînin û dikin wek herî. Piştre bi usula berê gelek berheman çê dikin. Di navan berheman de dîzik, tenûr, kub, guldang, surahî, kuzik û gelek amûrên malê hene. Hemû berhem bi destan tên çêkirin û hin bi qalîtene hem jî saxlemin. Jinên bajarokê hem kevine şopiya bi sedsalan didomînin hem jî piştgiriyê didin debara mala xwe.
5: Dede me burada çêtken dibî. Yekit me çamur yara tînin av çêtken. İstara bizim em ben darî yû, hecî yû, akî yû, tatî yû, heşa. Em tînin şevtînin avken siparişi den. Em jî siparişi ona avken tesîn diken.
6: Ego pinci sale çêtken. Pim aşu bi tıtabı. Kari mezi eve ce, koy mezi heye. Bi pereyi.
4: Berhemên ku tên çêkirin tên şandin hemû bajarên Tirkiyeyê.
3: Li deşta Sûrûcê sal cara ewil wek berê duyem gulberoşk tên çandin piştî ku dexl û dan hatin rakirin ji bo zêdekirina cûreyên çandinikê gulberoşk hatin çandin.
4: Deşta Sûrûcê li Rihayê wek embara dexl û danan tê naskirin û 950,000 donim erdê wê çandiniyê heye. Ji ber ku av hatiye navçeyê êdî neptenê dexl û dan gelek berên dincîn tên çandin. Salên borî wek berê duyem zêdetir gariz, fasolî û kuncî dihat çandin.
7: Em nihar li deşa Sûrûcê gundê qeya xwîne. Li vir çandinan berbaş dikin. Sal 2016 2017 ve ava benda gatı Sûrûcê. Bahtına ava benda ve jî deşa Sûrûcê ku ya eşk ya bejî edigi şin bu nihay çandini dikin. Sal apkı par li Sûrûcê çandî vek fesak ibn Adha dikin. İsa jî cava peşi bi peşniyaza me endezyara u ziraata. Me li deşa Sûrûcê dest bi çandina berbaş kir.
8: Ejur gavati hey xoş bi. Hin şebabî. Li belê em dibin em hêdî hêdî tim tiştihana dekşik rakin. Em yê fistirî, işte zebeşe, vesaire, berberu. Pozisyonu ev verem derem işken.
4: İsal ji bo cara ewil piştî rakirina ceh û genim wek berê duyem gulberojik hatin çandin. Tê çaverê kirin ku cureyên berên çandiniyê zêdetir bibin.
3: Li Meraşê müteşe bis hatice saçmalı ji KPK tehtik u danan gelek berhemin hüneri u amurin jevcuda çetke u bivê xebata xweya mînak hem xwezayî diparêze hem jî tevkariyê dide aboriya bajêr.
4: Gelek xerat pişî dar û tehtikan dibirin toz û kapeka wan davêjin. Lebelê müteşebbista jin a Meraşî hatice saçmalıyê wisa

0: خوشك والله.
1: TRT Kurdî Radyo.

dema emberê xwe didin rojhilata navîn û dîroka tesawûf û terîqetan em rola mutesawûfên Kurda em dibînin ku gelek zêde ye. Yek ji wan jî terîqeta wefayî ku em dibêjin ji terefê Ebu'l-Wefa el-Kurdî hatiye damezrandin ku nûnerê vê terîqetê ye. Cihekî wî gelek girîng heye. Bîr û bawerî û fikr û ramanê wî li Anatolya navîn bi havekî geş berbelav bûye, ev jî nîşan dide ku Ebu'l-Wefa bandora wî ya zêde, bandoreke girîng li vê navendê çêkiriye. Ne Ebu'l-Wefa tenê, xeynên Ebu'l-Wefa jî wek Şeyh Ubeydullah Nehrî, wek Mevlana Halid Şehri Zorî ku em dizanin bandora wan hebiye, serdema Osmanî da jî. Heta vê bandorê wisa zêde bûye ku ji terefê Osmaniya vext qedr û qîmeteke zêde dane van şêx û meşayix a jî mutesawûfên Kurda. Ev jî dibîne ku Kurd serdema xwe da ji hêla tesawûfê da pêşketî bûne û bûne nûner vê hêlê da.

Dembaş tamaşevanê ji Esem Gezer ve hefte di bername peyvname de mevanê me Henîfê alire. Em li gel wî derbarê Ebulwefa El Kurdî sohbet bikin. Ebulwefa El Kurdî kî ye? Gelo çima ji bo wî Tacul Arifîn El Kurdî pîrên pîran evan leqeban hatine bikarhanînê bandora wî ji hêla terîqetê ve li Anatolya navîn çawa çêbiye, çawa ev terîqet belav bi elvederê, em ê li ser bisekinin, fermo em dest bername xwe bikin.

0: Dem baş temaşevanê ja, mêvanê me vê hefte henfî alire, îro em li gel mêvanê xwe derbarê kesayeteke gelek girîng bisekinin ku ew jî hem arif e, hem zana ye û hem jî mutasavvuf e, Ebu'l-Wefa el-Kurdî. Kek henfîm xêr hatin.
1: Spas dikim kekê min.
0: Çavanî baş e.
1: Ez baş im, zor spas.
0: Kekê henfî îro kesayeteke ku em dizanin gelek di nav dîrok û çan da, kurdan da, kesên wek Ebu'l-Wefa hene. Em dixwazin li rûyo Ebu'l-Wefa mî nasib kin. Ebu'l-Wefa el-Kurdî kî ye? Pirsa min yekem bire ev be. Raman û fikr û ramanên wî çi ne? Em çawa dikarin wî ji ku derê de dest pê bikin wî bidin nasî?
1: Belê, mamoste di berî de ez silav û hurmetê xwe ji temaşevanên hêja ji guhdarên ezîz re dişînim. Bernameya peyvname jî îroj dikim û serkeftin dixwazim.
0: Em jî spas dikim cara.
1: Wekî ku em dizanin Ebu'l-Wefa Kakaî Bağdadî yan jî el-Kurdî. İnsanek mutesavvif, zana, arif, alim. Di devra Hezarî de. Yani
0: sed sala yazdeminde.
1: Yani hezar bîst û şeşe de hatiye dünyayı, hezar sedî heftîde vefat kiriye.
0: Neze neh sed
1: sal yani ji îro şunda hezar sal ewil. Te'sîra wî pir li ser çand û kültür û irfan û ya îslametê çî bûye.
0: Bele.
1: Li ser Anadolu navîn, li ser Iraqê, li ser Sûriyeyê derîqeteke mezin ya wefayî da mezran diye çêkiriye tesîra wî pir çî bûye. Lê em dizanin Ebu'l-Wefa ji Ngazalî 25 sal ewil. Ji Yesevî, ji Mevlana Celaleddîn Rûmî el-Belhî, ji Şeyh Edebalî 200 sal ewil jiyaye. Lê heqê wî nedane, yani pir nayê naskirin.
0: Yani ji bo ku nayê naskirin, çima mamoste nayê naskirin?
1: Bêkes maye, ji ber bêkesîtiya wî yek hem Sunnî, hem Alevî, hem Minanî, hem bêjî Kakaî, Yezdanî, tesîra van teva jî li ser hebûye. Ji bo vê yekî yek bi serê xwe em bêjin ne Şîa bi serê xwe, ne Elevîtî bi serê xwe, ne Kakaîtî bi serê xwe, ne jî Sunnî bi serê xwe xayîlî derneketiye. Ji alîkî jî ji eslê xwe ji dê û bavê xwe ve kurde kesatî bi kes maye pir xayîlî derneketiye.
0: Mamoste dixwazim diya bêjim niha gelek kes hene ku di serdema xwe de hatine qebûl kirin, em bêjin heta hatine linç kirin, an jî îdam kirin, kuştin, di dîrokê de em dibînin. Bi fikr û ramanê wan ji bo ku li gorî civata wê demê, li gorî baweriya wê demê ku xelet dibînin, dîsa derbarê wan de em gelek tişt dibînin. Hatine nivîsîn, em bêjin de hêla edebiyatê de, hêla dîrokê ve gelek çavkanî berdestê mene. Derbarê Ebu'l-Wefa el-Kurdî, tu şekli berdestê me heye gelo?
1: Di derbarê Ebu'l-Wefa da ew hene.
0: Yacık çavkaniye avul ku derê de derbasında?
1: Çavkaniye avul di tarixî terîqeta hene tu dizanî.
0: Bele.
1: Kul bahsa wan dikim. Di tarixa Wefaîyê da em dibînim.
0: Terîqeta Wefaîyê da.
1: Yek jî menkîbe hene. Di heqê wî da gelek menkîbe û di heqê tarixa Wefaîyê da di divan kitêbê hanê da ku di heqê wan da hatibe nivîsandinî pir tişt gelek hene yanî tev jî hatine nivîsandin.
0: Bele.
1: Lê me îro ew pak naz nekiriye yanî.
0: Ez viya bêjim yanî pak ne naskirina me gelo ji ber fikr û ramanê wî ne ya ji bo ku me wî nas nekiriye me îro em behsa wî nakim ya jî navê wî derneketiye pêş. Çûnkî ez dizanim di navbera wan da sed sal derbas bûne Mevlana Halid-i Şehrizorî ku 1827 mirina wî ye, yani wefata wî ye, ki Ebu'l-Wefa el-Kurdî 1126 e. Yani em li Kudere de nêrin tam 700 sal, yani 7 qerin, 700 sal di navbera wan da dem heye. Ev tariqata Xalidiye, ya jî Şaha Xalidî li dinyayê her derî belebe, hatta Endonezya, Malezya. İce ku em dibêjin

0: hat kelamên yaresan da îşare ewê dikin. Yên ziman vek zimanê avestayî dikin, avestîk dikin. Nîşan dide ku zimanê Kurdî zimanê gelek kevne. Wan dizanin Îranê li herêma îlam taybetî ji ziman ra yani em çawa dibin kelhorî, lekî, lorî, cafî li wê derê ji fehlî peyva fehlî kartîn ji bo zimanê wê herêm. Yani bi rastî gelek girîng yani kesayetin wiha bandorê yani ji cihekler tenê bandorê li erdnîgarîkî gelek mezin dikin. Hêla bîr û baweriyê ve ji hêla fikr û ramanên cuda ve yani yekê bi vî nav, bi vî rengî, bi vî şiklê ji herêma başûra mejin ji hêla Bexdayê were berê xwe bide Anatolya navîn û li wan dera ev terîqet pê avakirinê li gorî li ber esasê fikr û ramanê wî ew ji bo kevneşopî û tradisyona terîqetê an jî tasavvufê ji hêla Kurda ve gelek girîng e.
1: Mamoste çiqas dewlet ku hatibin çêkirin jî ji wan re bingeheke gelî lazim e.
0: Belê.
1: Bi bingeh nabe yani. Bingeha ya ku İslamiyetî ku bela bûye ku hatiye qebûlkirinê di nav gela da yek bi alî eskerî, bi alî embêjin îdarî hatiye çêkirin, lê ya herî mezin ku daye qebûlkirinê bi îrfanê, bi zanatiye, bi tesavvufiye, bi vî şeklî hatiye çêkirinê. Em çar dizanin işte ew çax Piranî Anadolu Rûm e. Bi vî awayî hatine ew kirin.
0: Hatiye guhartin, ev bawerî li vê derê

0: Mehdi û jî
1: Mevlana Xalit
0: de yani. Ji bo vî yani etkarim bêjim di here mameda yani en pir xurt evanane.

0: Yani em duzanın hinek tarikat de heman demê de bi hevra jî ew tesîra wan berdewam kiriye li
1: Tesira
0: hinek
1: diş
0: çiye.
1: baş en bêjin işte zeyniye tarikatı ku dibêjin.
0: Belê ew ji girêdayî bûye yani
1: Zeyniye
0: bingeha
1: ev
0: xwe ji vefayê
1: zeyniye ev
0: digire.
1: jin yani hinek dibêjin jurj derketiye yani.
0: Vefayı derketiye bingeha.
1: Yani mesela şey ev Aşık Paşazade iyi hem Şeyh Zeyniye hem
0: Bele.
1: Vefa'yı yani. Seyyid Velayeti Zavayı Vüdisavcı hem Şeyh Zeyniye hem Vefa'yı Tesirahunu Serhat Yolcu Çivu'ye.
0: Ne gelek maşa. Bahavetini kum me bandura bile evedi. Le ser Mevlana Celaleddin'di. Le ser gelek kesin le Anatolia Navin ve Geyikli Baba ve Şeyh Edebali rasta rast nebeşi bi hêla hinek yedinê ku girêday vê terîqetê bûne ancak tasavvufê bûne bi rêya wan derbasî bûye o bandoreke mezin jî çê kiriye ji bo tenê kesên ku girêday wefayiyê ne ev terîqet girîngine ne yên piştên wan jî em bêjin Elewî ne an jî Mewlewî ne an jî Xelwetî ne yên ku pişt hatine jî teqez ew ya xwe girêdanek ya jî têkilîkî bi vê terîqetê re Bihavekî dîtine ku van lekabên ji bo Ebu'l-Vefa hatine bi karhanîn ya jî pîrek mezin dîtine de Anatolia navîn de. Ev ya jî em dibînin ku tesîra wî bandora wî li vê navên de gelek zêde ye.
1: Mamusta kültür mine merdiveniye.
0: Bele.
1: Yani beraber devam dike yani. Hem bizim yek basama hakidat yine. Yek diye ki deser, yek diye ki deser, yek diye ki deser. Bu sefer devam dike yani. Bir yek cani ne yani. Berdevama bir heye yani.
0: Ji ber vê yekê mirov nikare bêje viyas nav
1: A
0: yani salt evekî bi teneye girê malê yekê bi teneye
1: Tene
0: yani
1: yani
0: temedun jî usane medeniyet jî usane keke hanifi yani dema me gelek hindik ma ez duxazim bi çend hevokên dawî tu ji me ra bahsa Ebu'l-Vefa bikî em bername xilas bikim Bi rastî
1: zor
0: ji herhêlî de we behs kir.
1: zor zor spas dikim bi rastî li ser ve Ebu'l-Vefa ez pir sekinim. Ji boy ku
0: Giringiye dedin
1: ez
0: Ebu'l-Vefa.
1: giringi dedim ya da ji ber ku evkas arif e evkas zana ye evkas tesir ev çi bu ye le ne hatiye naskirin ne
0: Ez
1: hatiye zani
0: hevîdarim helwesta veya ku nîbaş bin nasîn heye. Kitêbeki müstakîl, Kitêbeki
1: de
0: serbixul derbarê Ebu'l-Vefa el-Kurdî binivîsînin.
1: zibe yani mümkün
0: Hêvîdarim.
1: mümkün e ji ber ku dûrda ki masike pirheye yani Evet, hazım
0: Bele.
1: evi tamam bugün yani.
0: Hêvîdarim.
1: Ha.
0: Ez gelek...
1: Laura Mamus'ta Mehmet Khan'ı dibeje eğer ki hayli min derketa minni alema zamanı kurdi bir yanda asibane.
0: Bele.
1: Yani düştek ki en bejinde o hayi der ki bir hayi hebe kıymet şirayı. Tu hayi derne ki bir kes hayi bütün ebe tu çakaz zana biji. Tu çakaz en bejinde alim biji. Tu kesten naz nake yani.
0: Yani dibe bi xwayî derketine o bi lêkolîna o mirov bide bi nasînê ancak
1: Ancak var naz
0: were
1: kırın.
0: nas kirin.
1: Bel.
0: Ya jî heqî bi teslim kirin.
1: Hakkı bir des. Hakkı bir nehatiye teslim
0: Natiye
1: kırın.
0: teslim kirin. Yek şi kesayet, arif, zana, mutasavvufê ku heqê wî li gorî ve natiye teslim kirin. Ebu'l-Vefa el-Kurdiye ez bawer dikim di dîrokê da bi taybet yek ku muhaddîs'im yani hadîs-i nivîsîne yek kelam-ı nivîsîne de dîroka İslamê de cih girtine o lakabê wan el-Kurdîne yani em dizanin ku girêdayî vê qewmê Kurdin gelek zêdene lê em dîsa wan nas nakim bi tenê berhemên ku nivîsîne lê jiyana wan hêla wan Kurdî em nizanim keke Hanîf ez gelek spas
1: Ez
0: dikim
1: zor
0: ji bo ku
1: spas kim.
0: beşdarê bernamê
1: Zor
0: bûn
1: spas kim.
0: mala
1: Şirketin
0: ve
1: hazım. Mala ve selam ve hürmet yıkıcı herkesi ilaç temasevan ya olacak. Bir
0: Spas.
1: zara dişinin bir işinin bir minin haşiye be.
0: Tamaşavan ece hem giştin davya bernama ho hafta peşiyame bi mijareki nu bi mevaneki cuda emile peşberi ve ben bi minin din afkiri hoşiye da hatırı ve.

ê Ma tu şixwedê natirsî derd û gula wez gal kirê Em tetakî spî rûyê mi dîde dujmira bêjî tu galî